0: lyssnat på en sändning ifrån MRS 90,5 Music Radio Service på frekvensen FM 90,5 MHz. Utgivare var SMK.
1: MRS 90,5.

0: Varje dag 90,5 MRS.
1: Klockan är över 19. Det är lördagskväll och dags för ännu en partykväll med MRS 90,5. Välkommen, nu är det äntligen dags för Stomp. Idag i en 5 timmar lång soulful garage och house mix. Nonstop, utan några avbrott. Musiken är mixad och vald utav MRS house master DJ Håkan Trouble Andersson. För att få den riktiga houseklubbkänslan så påminner vi om att housemusik ska avnjutas med högsta möjliga ljudstyrka med loudness-knappen intryckt. Så vrid upp volymen, dimma ner ljuset, släpp loss och låt kroppen svepas med i den härliga musikrytmen. Efter midnatt klockan 24.00 till 03.00 är det dags för Soul Underground med DJ Jens Dynkelberg. Soul Underground, hiphop, rap, soul, R&B för Stockholms förorter. Okej, mina damer och herrar, nu låter vi musiken tala. Stomp, en nonstop soulful garage och house mix i 5 timmar utan några avbrott. MRS 90,5.
0: Igår, idag, imorgon. Varje dag finns vi i din radio. MRS.

0: MMRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Grooveless Records. Mer musik. DJ Set.

0: Grooveless Records. DJ Set.
1: Musiken som är svår att sitta still till. NRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
2: Hey yo, this is DJ SZ from South Africa.
3: Yo, my name is Afrim.
4: This is Distant People.
5: This is Malik Full Soul from London.

0: spring ditt fett och ska vi jämföra våra netton.
1: Tag, this came out of nowhere. Shoutout osläppta svenska låtar på YouTube. Osläppt Adel. Love this one. Shoutout till alla jag och kalla alla i Husby som tunar in. Där är station MRS 90.5 Västerort. MRS 90.5 Soul Underground baby. Ingen annan gör det vi gör.

Rest in peace till alla som inte är här längre. This one's so cray out there. So cray!

0: Shout to everyone behind bars, stay strong. Det här är för er, shout till alla som sitter till. Vi försöker få er att må lite bättre. Varje lördag natt in i söndag morgon, okej, okej. Soul Underground Show, the DNs finns på det.
1: Yeah, me step out clean, but me heart kinda wild. Good girl from a bar, never been this kind of child. Never used to the streets, or the late night calls. Now me deep in a love with a man.